0: Дона радиосы тақдим етеді. Сейшанбадан якшанбаға қадар саат 21:10-да болажонлар үшін ертакилар вақты. Ертакилар вақты. Ибратли, қызықарлы сарғозашт ва хикоялар жатчы тыңлаучыларымыз үшін.
1: Бүгін яңғы қысылты берәсіз, а?
2: Түлкі ва ечкі.